Anopa emushira nidi. Da da da da da. Ati sara. Amanina mushira. Ati sara. Da da da da.